0: dragi vozači i svi vi koji nas slušate na drumovima, poslušajte Stanje na putevima.
1: Sponzor Stanje na putevima.
2: Duga DOO Petlovača. Prevoz putnika u međumesnom i međunarodnom saobraćaju. Brzo, redovno, udobno, kvalitetno.
3: Pozdravi iz Operativnog centra Automata Saveza Srbije. Putovanje u najtoplijem delu dana, kada se očekuju temperature od oko 40. podeljka i nije najbolji izbor, međutim, ukoliko imate neodložne obaveze, odlučite se za vožnju tim satima, tada čestim pauzama, hladite vitalne sklopove vozila, jer su njihovi otkazi zbog pregrevanja česti na autoputevima i dodatno neprijatni, jer se teško možemo skloniti od sunca. Nakon vikenda u kojem je saobraćaj na putevima bio slabijeg intenziteta od očekivanog, od danas, na početku još jedne rane nedelje, očekuje nas promenljivi pojačan intenzitet saobraćaja, pre svega u gradovima. Putevi Srbije nas obaveštavaju da će do 3. jula na magistralnom putu od Kovilova ka Beogradu, nakon raskrsnice Borče i Ovča, zbog radova su zatvorene srednja i desna traka, saobraćaj se odvija krajnjom levom saobraćajnom trakom. Do 10. jula planirani su radovi na osvetljenju na motoputa između petlje Lasta i petlje Bubanj potok u smjeru ka Beogradu, gde je zatvorena desna traka. Usporenije vožnje očekuje vozače i na više deonica autoputa između Sremske Mitrovice i Kuzmine i graničnog prelaza Batrovci. Zbog druge faze radova na petlji Ostružnica zatvorena je rampa iz smjera Niša i Novog Sada ka Beogradu i Železniku. Saobraćaj se preusmerava preko Savske magistrale ka Obrenovcu, zatim preko Starog Obrenovačkog puta nazad ka Beogradu. U toku je faza radova i na petlji Surčin jug u smjeru ka Čačku, na mostu u Vojvođanskoj ulici, gdje se vozila preko službenih prolaza preusmeravaju na suprotnu stranu kolovoza. Zbog radova na sanaciji kolovoza obustavljen je saobraćaj na regionalnom putu između mesta Jasikovo i Debelog Luga na području Majdanpeka. Alternativni obilazni put vodi od Bora preko Donje reke, Rudne glave i Petrovca na Mlavi do Kučeva. Danas počinju radovi na elementima za zaštitu od poplave na deonici autoputa između petlje Trstenik i Vrba u smjeru ka Kraljevu, zbog čega će dolaziti do zatvaranja zaustavne trake. Na naplatnim rampama nema zadržavanja vozila, a bez zadržavanja se trenutno prolazi na našim graničnim prijelazima na putničkim terminalima, ali zadržavanje tokom dana može biti promenljivo. Pre polaska na put prekontrolišite tehničku ispravnost vozila, na vrijeme obezbedite sva potrebna međunarodna dokumenta, a ukoliko vam zatreba pomoć na putu ili informacija iz oblasti saobraćaja, uvijek možete računati na naš operativni centar i telefon 1987. Iz Automata Saveza Srbije javlja se Tamara Ninić i mi svim vozačima želimo srećan i ugodan put.

Danas je 29. jun. U ovoj emisiji vas podsjećamo na ljude i događaje koji su obeležili taj dan. Na današnji dan 1869. godine Skupština Srbije usvojila je ustav koji su posle smrti knjeza Mihajla Obrenovića 1868. godine sačinili namestnici kralja Milana Obrenovića, tada knjeza. Bio je to prvi demokratski ustav u Srbiji s nizom ograničenja što je bilo uobičajeno u tadašnjoj ustavnoj praksi Evrope. Brojne evropske zemlje u to vreme nisu imale ustav, a većina onih koje su ga posjedovale je imala bitno konzervativni nije ustrojstvo od Srbije. 29. juna 1877. godine rođen je Petar Kočić, srpski pisac, jedan od najistaknutijih srpskih realista i nacionalni borac protiv austrougarske okupacije Bosne i Hercegovine. U Banja Luci je pokrenuo list Otadžbina, koji je zabranjivan. Počeo je pesmama, ali je ubrzo prešao na prozu. Jedrim i sažetim pripovedanjem i svežim poetskim jezikom snažno je prikazao planinski zavičaj, život u njemu i sudbinu seljaka. U satirama je ritko kritikovao prilike u kojima su živeli bosanski seljaci pod austrougarskom okupacijom, naročito u delima Jazavac pred sudom i Sudanija. 29. juna 1900. godine rođen je Antoine-Marie Roger de Saint-Exupéry, francuski pisac, autor Malog princa, jedan od najlepših dečijih romana u svetskoj književnosti. Literata koji je odisao aristokratskim duhom, u delima je veličao moralnu snagu lične žrtve i herojstva. Važnija dela koje je napisao su Pošta za jug, Zemlja ljudi, Ratni pilot, Mali princ i tako. Juna 1921. godine u Beogradu je izvršen atentat na regenta Aleksandra Karađorđevića, dok se vraćao iz skupštine u kojoj je ozakonio Vidovdanski ustav. Sa skela nedovršene zgrade na uglu Miloševe i Masarikove ulice, molerski radnik Spasoje Stejić bacio je bombu na regentovu kočiju, ali je ona zapela za telefonske žice i eksplodirala ne pogodivši cilj. Iza terorističkog akta stajali su komunisti. Stejić je potom osuđen na smrt, ali ga je regent pomilovao i presuda je preinačena na 20 godina robije. 29. juna 1922. godine rođen je Vasko Popa, srpski pisac, član Srpske akademije nauka i umetnosti, najprevođeniji srpski pesnik u drugoj polovini 20. veka. Nazivan je jezičkim čudotvorcem i posljednjim velikim originalnim pesnikom. Napisao je zbirke pesama Kora, Nepočin polje, Uspravna zemlja, Vučija so, antologiju narodnih umotvorina Od zlata jabuka i antologiju poetskog humora Urne bez. Pesnik. 1939. godine sletanjem aviona Dixie Clipper u Lisabon objavljen je prvi komercijalni let iz Sjedinjenih Američkih Država u Evropu. 2001. godine Roman Sludnjov, ruski plivač, prvi je uspeo da 100 metara prsnim stilom ispliva za manje od minut, prešavši tu deonicu za 59,97 sekundi. 29. juna 2011. godine umro je Stevan Gardinovački, srpski glumac, prvak drame Srpskog narodnog pozorišta u Novom Sadu. Bio je jedan od vodećih glumaca najstarijeg srpskog profesionalnog teatra od 1969. godine. Glumio je u velikom broju pozorišnih predstava, filmova, radio i TV drama. Dobitnik je više nagrada Udruženja dramskih umetnika Srbije.

Akcija u farmi Mitrović u Lešnici. Pile od 3 kg samo 500 dinara. Sve informacije na telefone 065 840 8388 i 065 840 2644.

0: Flash Team Radio.
1: Dosta muzike i poneka zanimljivost na Team Radio. Da li ste znali da munja može da dostigne temperaturu i do 5 puta veću od temperature površine sunca? Upravo zbog toga se vazduh oko nje naglo širi i stvara grmljavinu koju čujemo nakon bljeska. Ostanite uz Team Radio i slušajte dobru muziku na 97.4.
0: Slušajte nas putem interneta. Team Radio. Team Radio.
2: Team Radio.

0: Flash Team Radio.
1: Sigurno niste brojali vratne pršljenove kod žirafe, ali žirafa ima isti broj vratnih pršljenova kao i čovjek, samo 7. Razlika je u tome što je svaki njen pršljen mnogo duži, pa vrat može da dostigne impresivnu dužinu. Uvek po neku zanimljivost možete čuti na Team Radio, ali pre svega smo tu zbog dobre muzike sa kojom nastavljamo naš program.

Team Radio 97,4 MHz. Izdavač medija Društvo za radio i difuziju DOO Prnjavor. Arčibalda Rajsa BB Prnjavor. Glavni urednik Dragana Kojić. Registracioni broj medija RA 00-0286. Izvršavanje obaveza koje Team Radio DOO ima po odredbama zakona o elektronskim medijima i podzakonskim aktima donetim u skladu sa tim zakonom, kao i zakona o javnom informisanju i medijima, kontroliše regulatorno telo za elektronske medije.